0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskoj programy Magyarskoho rádia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обідне ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній музичній програмі можете чути знамі пісні від Анни Сервіцької, русинської співачки зі Словакії. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. Оздравкат от вас Іштван Пор, звукмайстер, і Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на ся. Будьте здорові!
1: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.